mokolo bato nyonso obengaka na bibilia ntango tozotala makomi otiaka bilembo na kati na bango mpo te ata opesi moto likabo to opesi moto mayele soki azangi mafuta likolo na ye azali se zero